0: کیا
1: یعنی فلموں میں گائیکی, غیر فلمی گانے, گیت اور غزلیں اور ایکٹنگ, اتنا سب کیا طلعت محمود نے. انہوں نے ساری دنیا میں گھوم گھوم کر اپنے سنگیت کنسرٹ بھی کیے. طلعت محمود کا کریئر کافی لمبا رہا. انہوں نے اپنے کریئر میں تقریباً 800 گانے گائے ہیں. اپنی خاص طرح کی آواز, اپنے خاص طرح کے انداز کے لیے آج بھی سننے والے انہیں بے حد پیار کرتے ہیں.

طلعت محمود ایسے چنندہ گائکوں میں سے تھے جنہوں نے غیر فلمی غزلیں اور گیت گا کر وہ شہرت حاصل کی تھی جو لوگ فلمی گانے گا کر کرتے ہیں. یہاں تک طلعت محمود نے فلموں میں گانا شروع نہیں کیا تھا. طلعت محمود کو فلموں میں ابھینے کا بھی شوق رہا. اپنے کریئر میں تقریباً 16 فلموں میں انہوں نے کام بھی کیا. کولکاتہ میں بنی 3 فلمیں تو بڑی ہی کامیاب رہیں. تپن کمار کے نام سے وہ بانگلہ میں کچھ گیت بھی ریکارڈ کرواتے تھے اور عموماً ان کے سنگیتکار ہوا کرتے تھے کمل داس گپتا. سن 1949 میں طلعت محمود ممبئی آ گئے. ان کا مقصد تھا فلموں میں گانے کا نام.

وہ ایک مختصر سی ملاقات، کچھ نازک سے جذبات چھلکے تھے ان کی آنکھوں میں، آتے آتے کچھ ٹھہر سا گیا تھا ان کے لبوں پر، ایک چھلک دیکھ لیا تھا کبھی آپ کو، وہ کسک دل سے آج تک نہ گئی۔ کاش کاش

وہ ایک اور ملاقات کا وعدہ تو کرتے، دیکھ تو کوئی ہے تیرا منتظر کب سے، دیکھ تو کوئی ہے تیرا منتظر کب سے، اب تو صورت دکھا حجاب نہ کر رخ۔

محبتوں میں نمائش کی ضرورت ہی کہاں، یہ تو وہ جذبہ ہے جس میں خاموشی بھی گنگناتی ہے۔ لہراتے آنچل کی بات نہ پوچھئے، رہ گئی جو دل میں وہ بات نہ پوچھئے۔ اقرار محبت کی ادا تو دیکھیے حضور، زلفیں جب وہ میرے چہرے پر بکھرا دیتی ہے، بڑی سادگی سے پھر وہ مسکرا دیتی ہے۔